0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: Haka program kirwai jentiar ya usniau ya gitu ki artli kirwai na kacau yang umat me chalam. Irwai epitod yu ile cha wai irwai ar ganese. To epitain cho cho ini ka program yang ide open tem lan chupi sa ya ki artli kirwai yang uma bor mi war. Irwai epitod yu wum kelar ta penbut sirwai ar to sumar sendong. Tani abi kini ki artli kirwai yang uma bor mi war.